Tuohon ikka silti, mun pohjipunnun naha pehmää. Huo oli ili joue, pelannut sifi ja omuva. Kun mä ei maalla mun moutu, mä paikka iho iluna. Huo oli ili joue, pelannut sifi ja omuva. Kun mä ei maalla mun moutu, mä paikka iho iluna.